0: 며칠 가진도 그러면?
1: 어,
0: 왜니 뭐?
1: 왜니 뭐 메타 호르지?
0: 메타 호르지 심정수.
1: 여기 또 알고티코.
0: 알고티코 또?
1: 어, 메타 호르지.
0: 미리 가보던 라디오 미우토.
1: 오케이. 에요, 오묘코노 후.
0: 요.
1: 오묘코노 엔블루멘트로 나 데나멜리 아자 카메.
0: 음흠.
1: 에도에 묘초디 몬지 인디카오 메타 비바도 몬지 노 오레카이.
0: 음흠.
1: 에, 뭐 묘코노 도.
0: 요.
1: Egbe fun wa do mi no en me tin je no mi
0: eh no si anyan lo
1: eh no si anyan lo
0: en ni ni en se se no vi no mi monje lo mi ni ni en se se no vi ni ni
1: en se se o no mon adre me o en jan se no vi o
0: mhm
1: o na en se se lo to ni o yi ko ta ki o galo no ni so wa
0: mhm
1: e bo ko ndi la wi no de ka to wi
0: chi chi no hu no ni lo wa do
1: Tino kuna na sina bedri, kuna mla dina kampu.
0: E unlambi?
1: E unlambi. Ido wa mvinyo kote yo.
0: Ba, si unlambi ya ina nyimo, non vio budo va de nyon de leto kwe yo, mo awa no ule awe no yo.
1: Ido yi toli nye, kuta shinyo kuhi, misin yon yon yon kana lomi.
0: No, udege valide.
1: Ya, kuna wale ka nyo ko, odo mwenji meno.
0: Ni pa mo, nino unto edo yi, ni ba nyo kwe mo ajano odo nche hango. Mwa jano wana hangu. Enyi se hula mia yo ha se le akoti mini. Akoti waten a hono de vie. Le ba yo akolon kodo ni.
1: Mire.
0: Hmm.
1: Ori ba jono mi keo bon mi atrago jo gime si yadu mo jino li kate. Enyo subo.
0: Enyo.
1: Enyo kuro jo.
0: Kwe kiki na dek bo. Si a yano chin wate enke nyi kiki na dek bo yo. Ne va sonyo da nanyo. Le o siro nyi dole me leka kwa chi kwa chi mi ato nyo nyo se.
1: Ok. Me ka me kadri to me sha me adu mo njime no.
0: Na mo njime.
1: Ok.
0: Mega Metohu Roger.
1: Oui, oui.
0: Akwenami.
1: Eyon.
0: Eysaba.